מדבק, חותם את הצ'אט ומתפרק, תמלא את הכוס שלא ירק, שובים פרם, כל טאץ' בפה, סאטלות של קנען, הבוקר עולה, לילה של סאטלה, לבן עליי דם, קשובים מטעים, מתנות כמו סנטה, זוגסים וג'וקר, קסמים הארי פוטר, דרינקים ובמפים, מרגיש סמי יופר, הוויץ'